0: 最後がどうしました？
1: チョゴン、願いがある。どうか許したい。
0: いえ。
1: 中村池へ天の日が臨時を尽くす。マーガーお兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。マガサラダ任務を完成する。
0: いいよ。
1: この前、自動ソハロンのそばにいた。テクノコードをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
0: よし、この任務はお前に任せたぞ。
1: ありがとうございます。
0: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入したショーのことを探し出せ。
1: はい。
0: 行け。

0: 是你，海龙。来来来。
1: 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我。
2: 他来干嘛？
1: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
2: 不是，我是说。
1: 他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫肖的人，嘱咐我要是发现了你们两个人，立即通知他。
0: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
1: 看来我这个别墅现在也不安全了。这个，你拿好。
3: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。多谢曾老先生。
1: 我送了，您留步。
3: 哦，该个，多谢四位。
4: 順調に進んでるかい？
3: 下の娘さんは先を動いてないんだ。最後に届いた情報は休ませど。
4: 違いうちに動かないとも。
3: じゃあ、アンダレルの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。こうすると、消耗共産国際に情報、提供できません。共産国際は、新しいルートを使って、新しい暗号書を承認に渡すだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは、難しくなる。 そして、奴の娘の使用時間を見違い、場所を確定できない。そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。うん。そう、曾少华のところにいた。あいつの方はどうだ？蘇海龍大地、愛にでない。ただし、曾少华表では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
4: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
3: はい。

0: かか、始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とトムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップカ、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して熊倉計画を実行する。目標はスターリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作さんは緑森に別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。熊の個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのは福音堂マサジナ。熊が浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。
0: この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
2: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排泄口です。そこは熊の専業行き室は遠くないです。
3: よし、これで熊狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレさんから改めて熊狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンダレさんの情報はとてもいい。熊狩りの計画を成功させるのは新しいの政策も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
3: 解散。
4: はい、はい。

0: ょっとおかしいですね。我ら友果の友も気づいてないのに、お前はなんでわかったんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 真是太刺激了。嗯。
1: 能小心点吗？
2: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
3: K 哥。
4: 陸軍学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
3: じゃあさっき竹谷君の目と耳はどうやって気づいたんだ。
4: さっきからあいつの目はずっと関わってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
3: それにしても証明をできませんだろう。
4: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
3: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
4: 大丈夫です。かすり傷。
3: よし、こちらはどちら。
4: 加賀蔡園です。満州図書館の人です。
3: 蔡園さん、小倉さん、石原は感謝します。
4: 加賀、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。
3: ありがとう。
5: こんにちは。
6: 何のようだ。
7: 石原閣下の命令で蔡園の力証は必要です。
6: ああ、うん、
8: 入れ。
7: これは履歴表です。
8: 行け。

0: 怎么样，诗远还没有怀疑你啊？没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。调他的档案干嘛？啊，
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。看来诗远儿行事的确很小心呐。
2: 来喝水。看看，不在干嘛？これを見ろ。
3: 蔡妍，他们家
2: 教会，ロシア語上手。この前はあのアンドレイはロシア語できる人欲しいで。看看。
0: この人、身分が綺麗。アンダレーの要求は、カカが決めたらしい。
2: そうだよ。彼女を行かせ。
0: わかりました。
2: 行け。

0: 石原係。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
1: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
1: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん。よし。聞きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君。どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 諸君說的。諸君，今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその表裏を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方で本方向で遊興戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者を集まり、遠距に送って工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: カカ、私たちの考えは工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たちは嫌かも。帝国ここで立てたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？そして宋海龍とその吉光正代は新疆にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龍がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何かあるか？解散。
2: はい、はい。
0: 石原君、熊狩り計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。

0: あ、そう。ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新京で労働者集まり、尋常なら。田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、不倫で工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: うん、頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
2: 上级指示，立即铲除安德烈林。杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
3: 知道了。
4: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
3: 明白。
2: 小心点。

0: お、稽古。総裁たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: 大江田長官から命令を受けました。絶対総裁たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総裁が現れるのだ。
0: 稽古、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥炸了

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ、戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を苦戦した。
2: 某巡拉部隊、停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見ると、この異界は悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本領のすごいのか。
0: かが賢明です。その後高齢の人に救われた。スーハロンの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くしたが、枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだスーハロンと会っていないです。
0: そうです。スーハロンと直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数にシャオも含める。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうするとスーハロンはそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话，肯定会有很多人来保护他。我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 我们是被人误杀的。为什么？他们把我拽进小巷，我们连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
1: 行了，聪明了。飘哥白在江湖上混了多少年了，此地无银三百两，谁看不出来啊？说正事儿，
2: 下次的集合地点在六号照相馆，到时候我新人来。
3: 来由，他是谁？共产国际的潜伏人员，不过到目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划。啊，我们刺杀安德烈里的行动暂缓。那这么看来，目前蔡阳的情况还是比较安全的。哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到列雄计划的详细内容，那就再好不过了。
4: 好，放心吧。上次曾少华说的那个人叫铃木。
3: 对，我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
4: 看来这个顾小寒，不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
3: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
5: 还有其他的情况吗？下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。魔高一尺，道高一丈，碰到你宗海龙，他们算是命苦啊。
6: うまくいっていますか？
7: 報告、すべて順調です。何人か殺され、新人が入り込んだ。
6: 調べたけが。
5: 彼は違うの、メハクを持ってるが、毛利を勝ちはないです。彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新軍地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね、鈴木君。責任ない、やるべきです。私は中村のキューブです。早く宗海龍を逮捕したいです。中村の敵払うのだ。
9: そうだ。
8: 他の連絡での状況はどうだ？何人を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一命の地下道と連絡取った。朝会うと約束した。よし。稽古、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
6: はい。
8: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が来たらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。德元书令的赵云鹏岗目標かもしれない。お前やるな。
1: 二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。

0: 什么？做饭用的？不是工程篮，这是什么？
1: 太君，这是防身用的。 太君，太君，太君！难道就可以？哎，あの二人が一旦バカに暴君に取られた。一時間ではない。しかし、かか、シュアルビョード一緒に来るのは狩りの上層と思う。机に行け。ジャンクションのところにいて。はい。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打骚扰，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，这次啊，我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，不知道。
0: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
3: 党内神任平等，只是分工不同。哎，这位同志说的好啊！哎，来来来，喝茶喝茶。哎，
0: 回来了，二位同志辛苦了。
3: 啊，谢谢。哎，
0: 谢谢。
3: 啊，
4: 大哥，
3: 重要な情報が入ってきた。
1: 耶。
4: 動員商店か新京地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕するそして尋問する。
5: 以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織と連絡電で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。
4: つまりは一つ弱くあるの餌を出す苏海龙を通る。
5: 求稿の意味が分かりました。すぐ德源商店に行け。赵元鹏と会って、2004秘密の動きを掴んだとつたろ。分
4: かりました。
5: 社長、さらに大胆な計画があります。
4: 言ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。 今度労働者を配送の企画にうちの情報用の中に入れたい。途中であいつ割りの QNカストを行い、この機械を利用してコーリン内部に潜入できる。
4: 稽古、この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の結果になるんだ。
5: ありがとう。
4: 潜入人員の明白あるか。
5: 明白は考えています。
4: 潜入任務を参加したいです。考えた。どうも。報告課がこの種類の明白は、お問い合わせに移動する労動者の数です。ご覧ください。
5: よし。
4: 先にこれを大事に保存しろ。新疆の地下道組織を潰した後は。
5: 地下道とこの労働者たち一緒に封筒要塞に送る。
6: はい。
5: 武也君、この明白を保存してください。
6: うん。
5: 労働者の明白だ。数日後封筒要塞に送る。封
6: 筒要塞はタナカ閣下の担当だね。
5: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
6: じゃあなんでこいつらを送らない。
5: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してから、そして、その後逮捕した共産党と一緒に送る気だ。
6: 地下道を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中とのいつもやりたいことだ。
5: もう長くないはずだ。ロゴにも逮捕した明白に載せてる。
6: うん。
5: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
6: はい、今度飲もうぜ。
5: はい。

0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: 勉強地角を全員捕まえ行動しろ。
1: 竹君、
2: うん、
1: また来たよ。
3: あ、こんな人数か。
1: 新居の地下道が全部取られた。
3: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してから。
1: まだけど、ただし吉光全ての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
3: うん、石原画家はきっと嬉しいだ。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
3: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
3: 立ち板だ。大変苦労だな。
1: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
3: うん、
1: よし、滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
3: それじゃあごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
1: はい。

0: だだよ。そうだ。潜入する人の準備はどうだ。
1: これは明白です。ご覧ください。
0: よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
2: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
0: お前にはかなり期待してるぞ。
2: はい、カカ。つつきは力を尽くして任務を完成する。
0: ご分を。
1: はい。
0: 行け。
3: 今回、要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に占領して我々の任務を続けます。これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
4: はい、
0: はい。
3: 長春、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新京地下道と一緒に高連駐在陣に入る。
4: はい。
5: カカ、なぜ私の名前が出てないか。私も参加したいです。
3: 命令を従え。

0: 先别客套了，这里不安全，我们先离开这里。好，驻地就在附近，跟我去那里怎么样？好，走。好。
1: 枪放下！放下！算了，我们已经被包围了。现在怎么办？这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。
2: 以后还是会有机会的。报告，調べました。こちらは味方犯人です。バカ。奴らはどうしますか？全部殺せ。一人も残すな。はい。ちょっと待て。時間かか。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？ 最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。トムカの高級情報員です。こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、
1: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
0: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世高齢戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水崇海龍だ。これを持って矢皿を探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人を出てください。赤木誠二、大一郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: 行ってみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: 怎么样？
1: 好了。
2: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
3: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
0: ありがとう。全力で任務を完成します。
3: 頼んだぞ。お疲れ。
0: ありがとう。
2: 加賀どうぞ。

0: もしもし。
1: あの中村かかか。
0: そうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のご機に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと。奴らはお互いの身分を分かってるんだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: これは曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港からの西側の側だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、やつを利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好，
0: 好，
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们儿的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
6: 格格，还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧。那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: Hello， 这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力终于可以看到结果了。
3: 嗯。行了，大家各自准备吧。
7: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二金。今天晚上一定要把格格安全地带走。
6: 今天晚上是不是有什么事儿要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
6: 知道了。
8: 站长，苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
9: 嗯，做得很好。
8: 那咱们什么时候离开这里？
9: 现在。进来。
8: 您找我？
9: 嗯，今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
8: 是。

0: 上はなし。ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: チョガ、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
2: なんだ。曾少华はどうだ。
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。

0: ただ時方天堂ゴーシャン堂今はまた、この登山法、便利せよ。警備を固め、全力使め。
1: すでに出入れしました。
0: それじゃ、小の身分も確認できないのか。
1: 蘇海龍は小だ。
0: 共産党と共産国際の二重身分を持ってます。分かったよ。行け。

0: どうしたんだ？
1: カカ、下町に関連に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に攻撃。

0: もしもし、もしもし。もしもし、もしもし。
1: 看看，自己内，似乎下马镇是兄弟电报打碎，电话自己内，銃声が聞こえ、死人ひそかと。はい。

0: 报告，余叔同家的电力电话自己来，下午就跟他主席开会。余叔同家的增援部队联盟启动了。
1: 余叔，全力点燃，增援打すな。
0: はい。
1: かか、この時間で余叔の電話通じない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連がシャマジョンを攻撃するのつもりです。二つの大隊があることは万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総員が必要です。強戦闘の攻撃は急がりかも。現在銃声は東に集中してる。
0: シャマジョンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。余叔屯の部隊はもし増援に来るなら簡単にハサミ撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
1: はい。

0: 東東で降臨に間に伏せがあった。
1: 何？今状況はどうだ？
0: これはまだ分かりません。
2: 報告。
1: シャパシャに連絡あるか？
2: さっきからの電報。ユシュトの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を出撃しました。
1: バカ。頑丈なやつだ。今の常識から明らかに見えるです。これが増援部隊を狙っている。目的はシャマジュン。一度シャマジュンを通ると、ユシュトは独立になっちゃう。
2: カカの言う通りです。
1: 命令を出せ。シャマジュンに増援を出せ。
2: はい、はい。

0: 原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 立憲書の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約2万5000人そして義軍2万人高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1下马镇を攻撃第1目標だ。北洋镇は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後陳屯镇を我が軍の軍事総攻に使え。第3奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか。
1: 了解。
0: よし。だから我らは何としても絶対東方この二郎軍消滅すんだ。
1: 了解。了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。现在终于打回来了。

0: 那就往这干。
1: 司令部的决定是不能违反的。这样吧，你们明天跟着我去后安镇侦查一下，咱们再做决定。
2: 小心点，这小日本子真把这后安镇当成他们自己的粮草站了。
3: 不可能，
2: 他们也不可能。那你说那卡车是啥？
0: 别吵了，行吗？
2: 没瞅那卡车顶上就扣着棚子呢。这真要是小日本物资储备基地咋办？咋办？
3: 那就给他来上一把火。
2: 这
3: 咱们现在这么几个人，拉咋了？又不是没干过。
2: 一招狠棋啊，
0: 龙哥。
1: 我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣，先打得上干再说。你爸给你起了个好名字呀，
3: 啥意思啊？
2: 彪呗。
3: 时间紧迫呀。
1: 服务员，这点小事就不用你亲自出马，交给我们就行了。
3: 这次我要亲自来。
4: 長官、軍配は全部保安庁に着きました。わかった。騎兵隊はいつ着く？朝一番で着きます。今回の計画は我が軍4つの連隊と東平軍首都した今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題起こすな。わ
5: かりました。ここは敵に違いのだ。
4: 戦闘始まると、ここに重罪する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。戦闘は順調に進むと、ここは安全だ。検査を固めろ。ここは軍事物質の運送基地だ。高連は絶対保安庁を狙っている。
5: はい。
4: そして城内の招待は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。
3: 任務と交代時間を半分にする。今から準備します。五三、按计划行事。 一会儿别大红眼了，什么都不顾了。你把那两车给我弄过来。
2: 你开啊？
3: 你会啊？你会你开？
2: 你开。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
1: 怎么样？
2: 基本上差不多了，请留个火还没回来。
1: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
2: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。仕事だから当たり前のことですから。こんな多いのも、まあ、大変時間をかかったんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日保安所に着く。
2: じゃあ行きましょう。抓紧準備。快去。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: 加賀今事務所にいる。
3: 今日怪しいやついたか。
0: 今まではトラック一台走行に入った。
4: いた瞬間だ。とても怖い。とりあえず帰れ。走。
3: お前、

0: カカ、保安状を襲われた。損壊状況はどうだ？詳しい状況はまだ報告しないです。ただ気配隊が煽動不能です。煽動不能なった。カカ、改めて気配隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。じゃ、我ら、どうしましょうか。
1: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋阵と下馬阵の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くしろ。はい。

0: 看见了吧？捡了条命！走！走，快！走！哥哥，弹药库の方に銃声を聞いた。すでに包囲命令を出しました。
1: よし、その通りです。早く案内しろ。

0: そこは何か。
1: ない。何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒隊を知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして弾薬倉庫から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎叉的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
0: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
0: 所以啊，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。嗯、
3: 报告官，すでに弾薬庫の方に知らせました。
4: 弾薬倉庫の方異常なしか？
3: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
4: これで用意。肝心のことなので、選挙区と関わります。
3: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
4: 待て。もう二つ所帯を出して、弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
3: はい。
0: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
5: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
0: 这次真的没有选择了。

0: 変だ。
1: 一緒に知らせ放出しろ。はい、残りは行くぞ。
2: 二位好，别和假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后马上撤。
3: 好，
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
3: 好，
2: 去吧。
0: 撃つな撃つな。
1: 何ですか。報告、襲われた。血をお願い。何名くらいいるか。20名くらい。どこですか。
0: あっちです。
1: 行け、お前ら。
0: はい。
4: 暗号。
1: 不運上存。
4: 修来を出せ。
1: 明日には本部の出足部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
1: もし問題あったら実殺しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
4: 長官。
2: どうした。
4: 今夜はここで泊まる。それとも。
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
4: はい。

0: 可能没的，那个倉庫周り誰でも近づくな。全員散開。倉庫外に停滅しろ。誰でも入っていけないです。
1: 加賀以外に従わない。
0: 加賀の命令。義務ある者は殺していい。
1: 散開。倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせんな。

0: 前たちらなぜここにいるか。
1: さっきからの命令、周りを封鎖しろ。誰でも近づかないと命だ。
0: バカ、行くぞ。
1: はい。
0: もう上げろ。
1: はい。

0: 走。
1: 報告。
2: かか、大変です。
1: どうした？
2: 陳同志からの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
1: すげえはどこだ。
2: もう、実腹で視察をする。
1: 実腹で、バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を。早く包囲すんのだ。早く進め。早くしろ。ああ、そうだ、命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
2: はい。

0: 後面跟着。カカ。爷，高廉第二所属第四第七军東北に逃げてます。
1: 東北だと。
0: 第八第九军東に逃げてます。
1: 出して合流するつもりだ。俺の命令を出せ。若部隊追撃続けろ。奴らを合流させるな。
0: はい。
1: あ、待て。奴らの位置確認したかい。
0: ヤザルの発信機の位置は魚に前方に移動した。
1: 移動した。じゃあここだ。奴らはこうしたいか。では冷静よ。正面部隊に命令を出せ。すぐに奴らの指揮部を攻撃しろ。
2: 他们陪我们长大，我们陪他们变老，爱老敬老，代代相传。
3: 播种绿意，收获生机；播种清香，收获赞美；播种汗水，收获幸福。幸福是奋斗过后苦尽甘来。致敬为幸福奋斗的你。
4: 节能只需一秒，举手之劳，为地球续写明天。
5: 守护长江生态，共享碧水蓝天。
6: 景背后是你我的守护。文明旅游，遇见最美的江西。
3: 多等一秒，人人平安。慢行，为爱让行。
7: 我足够方便，却代价沉重。用我一时轻松，却留给自然无尽负担。
8: 我略显麻烦，需要提前准备，却藏着克制与责任。
7: 用可持续代替一次性，降速减速，爱护地球。
9: 你孩子被车撞了，现在他在医院，需要手术费。
10: 海外代购单折低价，打开链接抢购。
11: 这里是中级人民法院，我们查到你涉嫌洗钱。
12: 恭喜你中奖了，兑奖需要缴纳手续费。
13: 骗子剧本天天换，核心套路不会变，愿他演技赛影帝。使用国家反诈中心 APP， 识破骗子一切。

0: 高年陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: 司令部の場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ、我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: ました。
1: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
0: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 左航空们，你们会不会打起来了？
4: 中队队伍全速前进，
5: 是，
6: 快走，
7: 快，
8: 全速前进，
9: 后面跟上，
10: 快，
11: 快走，
12: 跟上，后面
13: 快。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: 準備。这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 来，有没有东西？报告，どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。
2: はい。

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ。早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ、総海龍を逃がさねえんだ。

0: 現在光輪を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。光輪の残像はまだ極東に占拠している。
1: 情報によると、残った光輪部隊は第88連隊となりました。
0: うん、よし、わかった。
1: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
0: 考える。下がってよい。

0: 情報によると、国民党軍は今、陳平桥に向かっている。清水城の部隊を、すぐ、陳平桥の部隊を援護に回せ。作戦計画書は、参謀本部から、送達される。
1: 报告。
2: 不得有任何闪失。
1: 何参谋长，三六二团潘祖旺团长来电。
3: 说了什么？
1: 二团进军顺利，先头部队已到达距离城平桥北侧80里的地方，请求下一步的命令。
4: 吴祖旺他们走的不慢呐，
5: 三天，100多里路。
4: 他们这个位置不妙啊，这里都是日军集结的地方，一旦日军调集部队形成合围，他们随时都会有危险了。
5: 参谋长说的对，城平桥南侧日军相对较少，可就是有点射近求远，而且容易暴露。
4: 嗯，城平桥南侧比较安全，就目前来看，日军在这里还形成不了合围。
3: 给潘团长发报，让他们改变现有的行军路线，绕道前往城平桥南侧，注意隐蔽行军，同时要提高行军速度。
1: 是。
6: 大佐、報告です。捕獲した国民党軍の電報により、彼らは路線を変更し、目的地を城平桥の南側にしました。
0: ああ、分かった。
6: はい。